0: skikkelig hot hjemme hos meg. Og jeg har håndverker på soverommet.
1: Hæ?
0: Slapp av. Det AK varmepumper. Han monterer varmepumpe.
2: Har du en het sommer? AK varmepumper tar levering, montering og vedlikehold. Besök akvarmepumper.no. Komfort året rundt.
3: Og skifte gamle

varmt, det sommer. Kjøl deg ned med flere sommerhits. Radio Tønsberg, Radio Horten, Radio Sandefjord.

Radio Tønsberg, Radio Horten, Radio Sandefjord. God sommer. Dette sommerradioen.

Berg, Radio Horten, Radio Sandefjord. God sommer. Dette sommerradioen.

Warren med lite Fever Dream, og det jo fort gjort det. Det varmt om nettene nå. Jeg tror jeg har sparket av meg dyna stort sett hver eneste natt de siste par ukene. Men det greit. Jeg klager ikke. Jeg vil ha det godt og varmt. Jeg, ingenting bedre enn strålende sol og et par og 30 pluss grader på dagtid, så da får vi bare leve med det som kommer også på nattestid. Det har jo vært en nydelig, nydelig helg denne helgen her med massevis av sol og høye temperaturer. Ja, I hvert fall Kosma, det håper jeg du har også. 3:04 klokka, og det fine været fortsetter jo utover ettermiddagen. Det gjør også sommermusikken, ligger på rekke og rad nedover lista mi her, og så skal vi prate litt VM da I løpet av timen. Jeg heter Thomas, og dette David Guetta og J-Lo.

Radio Tønsberg, Radio Horten, Radio Sandefjord. God sommer. Dette sommerradioen.

Stars på Radio Tønsberg. I just might I det sommerradion går inn I sin siste time denne mandag 29. juni. Tenk, nå har vi snart brukt opp hele juni måned også, med det så vi jo da faktisk halvveis I 2026 allerede. Onsdag så det juli, og ja, mørkere tider da. Men før vi kommer så langt så kan vi jo glede oss om solen varmer da. Harry Styles now.

varmt, det sommer. Kjøl deg ned med flere sommerhits. Radio Tønsberg, Radio Horten, Radio Sandefjord.